0: Nanoq FM bilerisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlug. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuaanerto. Nuannerluunnartunik misigisaqarusuppit. Nanoq Media TV arputigalu aliku tassiat nutaarsiissat timmersornerillu ataatimut katersornerput nunorsuarmi tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnui tamaasa pitsaanerulersikkit. Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaarutermat pingaarutilinnut Nanoq Media qaninnerulersittisarpu.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM bilarisaa rutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannak ilaasortangussaatit piileqarnerit tamakkerlugu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
2: Opus sulifaraffinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunitsianerlutit unga telefon 32 32 13. Opus sila qanu ikkaluarpalluunit attaveqartitsiuanerto.
3: Sulifqarfigisat intentimik patayatum pitsaasumik akimullnaleqquttumik bisaraaqartitsiba sulifqarfuit mikisut nanoq mediap intentimik neqorfibai attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsigit soorlu tankortimukkiisalu allaffimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit akigitsitat taamaallaat saksunnorniyaal famsimita allartipput paasisaqarnerusukkuit 2311 mut attavigisiut imalunniit nanoq media kiillimi paasisaqarneruit
4: Satuk VM 2026 nanok media kanadia kutigaluit isinnakit assat tartut samanarnerpaat bisagnarluinnartumik soqarnerpaasiini isertitisaqattaarnerut VM mimilu pisussat nanok media mit isinnaqataagit
0: nanok FM

0: Nano FM, Pilari Saarutin.
1: Tämä saa tumi piirin ikpisikuit ingatlannak irasoktan myssäätit piirakal narit tämäkkärlu. Mäkku edu periaqfissa gilissäbätit. Piiritit asetsi kukkit asavit sinni 50% sipäässäbät, kingoraktisinut 7% sipäässäbät, piirivit syriäritin narini akun narit atonnakartu 30% simik akia sipäärutikissäbät. Piirinik attaqtussaguit 10% sipäärutikissäbät. Pääsisakannaruusukkuit tässä autunahkat kiel alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Opus sulit farafinnut tätiin artumik, että veräisersuusappuut immakut nunamidu. Opus nähket kielimi pääsisä rannauit imaluunit sienallutit unga telefon 32 32 13. Opus sida kanu ikkaluar pelluunit, että verartittiuaan arto.
3: Sulifakafiriset intensimik pitäjä tympitsää sumik äkimut nelokkuttumik pisaraa ratsitsiva. Sulifakafirit mikisut nanok meitiäp intensimik nelokkuttumik. Että veraatissa nyt ikiossin näyvät siitä. Sohlu tämän kortsimukkiiselu atlappimmin sulisunut tämän nyt. Että vilassin narin. Äki itsitä tämän saksun noni alfamsimita asartsipput. Pääsakamma osu kuittua trainitin elvimut, että viisiut imadunnit nanok meitiä kiilimi pääsisarannaruit.
4: Sattuk VM 2026. Nanok Media Kanadi akutiga duit isin nakit asat tartut zaman rammopat bisagnarluin nartumik bisorammopat fini isertisagattarmut VM mimidu bisusset Nanok Media mit isin nakatahit
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bilarisaa rutin.
1: Tässä tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortangussaatit piileqarnerit tamakkerlugu. Makku aluqqeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tässä autunahat kiel alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Opus sydifera finnut detiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus nakhat kielimi paasisaqarnerugit imaluunitsianerlutit unga telefon 32 32 13. Opus sida qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto. Nuannerluunnartuni misigisaqarusuppit. Nanoq Media TV aqqutigalu aliikutassiat nutaarsiassat timmersornerillu ataatimut katersornerarput nunorsuormiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnuit tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaarutermat pingaarutilinnut Nanoq Media qaninnerulersitsisarput
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Bilerisa rutin.
1: Tersaq tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasoqtanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoqartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit unga telefon 32 32 13. Opus sila qanu ikkaluarpalluunit attaveqartitsiuanerto. Nuannerluunnartuni misigisaqarusuppit. Nanoq Media TV aqqutigalu aliku tassiat nutaarsiissat timmersornerillu ataatimut katersornerarput. Nunorsuarmiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnui tamaasa pitsaanerulersikkit. Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaarutermat pingaarutilinnut Nanoq Media qaninnerulersitsisarput.
0: Nanoq FM.

0: Tässä me kilma saavut.
1: Ätäsin on nammi juunip tuo tyyviäni tiimi myössä. Nuo jakalluni sieltä lahtaksin nälluni. Ullukut affini mahlunni kunnua milu sisämäni kiesänä sinne rakpo. Ennuraa avanna kippa siksi kunti mun mitri mahlutunganut sukkasuusi raktessa.
0: Vää uusikin funnuk.
1: Mäntä etän tuo tyyni juuni ifölje tiimi. Skyet værmelig regn, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.